0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Slovenački arbitar Slavko Vinčić odabran je za suca finalne utakmice svjetskog prvenstva koju u nedjelju igraju Španija i Argentina. Vinčiću je tako pripala najveća čast koju jedan fudbalski sudija može dobiti, ali to mu neće biti prvo veliko finale koje sudi. Ovaj Slovenac nalazi se na FIFA-noj listi međunarodnih sudija od 2010. godine, a sa 46 godina dočekao je najveće priznanje u svojoj karijeri. FIFA je na svojim društvenim mrežama objavila i video u kojem je u sudijskoj sobi saopšteno da će Vinčić suditi finale, a slovenački arbitar emotivno je reagovao na tu vijest, što se može vidjeti u videu na našem portalu vijesti.ba. Podsjetimo, finale između Španije i Argentine igra se u nedjelju u Njujorku od 21 sat po našem vremenu. Svakako više o mundijalu možete pratiti i na našem portalu vijesti.ba. A osim toga, u nastavku slušamo muzičku želju naše slušateljice Azre. Azra, uživaj!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

8:43, a mi, dragi moji slušatelji, nastavljamo naše pozitivno jutro na Radiju M. Sve spremno za održavanje 52. internacionalni turistički Una regate, jedna od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja Una regata donosi 4 dana druženja. Program počinje u utorak 21. jula revijalnom etapom od izvora rijeke Une do lokaliteta Begluci na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a svečano otvaranje regate planirano je za srijedu 22. jula u piknik zoni Lučica u Martin Brodu. Prva zvanična etapa regate održava se u četvrtak 23. jula, kada će učesnici ploviti rutom Martin Brod, Kulen Vakuf i Štrbački Vuk, a druga etapa u petak 24. jula održava se i vodi od Štrbačkog Vuka preko Ripača do Bihaća. Završna etapa regate planirana je za subotu 25. jula i vodi od plan do Bosanske Krupe uz pauzu u Cazinskom naselju Miostrah. Ovogodišnja Una regata prolazi kroz područja Bihaća, Cazina i Bosanske Krupe, a Una regata nije samo spust rijekom, nego spoj prirode, druženja, muzike i avanture, koji svake godine privlači veliki broj domaćina i stranih gostiju, potvrđujući status Une kao jedne od najljepših evropskih rijeka. Više o ovom događaju možete pročitati i pronaći na našem portalu vijesti.va.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Ljeto na Iliđi zvanično počinje 22. jula i to velikim koncertom Adija Šoše na trgu 4. viteške motorizovane brigade sa početkom u 21 sat. Tokom ljeta posjetioce očekuju i brojni drugi koncerti koji će okupiti sve generacije, a mi u nastavku

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Princ je bio jedan od najutjecajnijih muzičara modernog doba, poznat po svom jedinstvenom spoju različitih muzičkih žanrova. Njegova kreativnost i energija posebno dolaze do izražaja u pjesmi Thieves in the Temple, koja je osvojila publiku snažnim emocijama i prepoznatljivim zvukom. Ova pjesma pokazuje njegovu sposobnost da kroz muziku prenese duboke osjećaje i složene životne priče. Princ je tokom karijere neprestano eksperimentisao sa novim idejama i stilovima, zbog toga se smatra jednim od najinovativnijih umjetnika svoje generacije.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Jedna od najzanimljivijih činjenica o Princu jeste da je bio vrhunski multiinstrumentalista i autor velikog broja pjesama. Njegova energija i scenska snaga mogu se prepoznati i u njegovoj pjesmi Get Off, koja je postala poznata po svom zaraznom i odvažnom nastupu. Tokom života snimio je hiljade pjesama, a mnoge od njih ostale su neobjavljene u njegovoj privatnoj arhivi. Njegovi koncerti bili su poznati po vrhunskoj produkciji i snažnoj povezanosti sa publikom. Upravo zbog toga ostavio je neizbrisiv trag u historiji popularne muzike.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.